0: Tack för att du har gjort Norge liksom så fint.
1: Skulle önska vara längre.
2: Hvis du skulle ge en liten sån sista hilsen till Kong Harald, vad är det du skulle önska du kunde säga si till honom?
3: Tusen tack för allt du har gjort och allt du har varit för Norge och verkligen du har varit en fin konge.
4: Tack. Egentligen. Och att han inte blir glömt.